0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: 34.645 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 1.676 sunt în județul Constanța. Județul nostru se află pe locul 5 la nivel național la numărul de posturi disponibile. Cele mai multe oferte sunt pentru conducător autotransport rutier, manipulant mărfuri sau muncitor necalificat în diferite domenii. Doar 2.110 din totalul locurilor de muncă disponibile la nivel național sunt destinate persoanelor cu studii superioare, iar cele mai multe posturi sunt pentru persoanele fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Un bărbat pe numele căruia a fost emis un mandat european de arestare a fost reținut de polițiști, aceștia l-au identificat în municipiul Constanța, iar din verificările efectuate s-a stabilit că bărbatul figurează cu mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Germania pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat în formă continuată și distrugere. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă și urmează să fie prezentat magistraților Curții de Apel Constanța pentru realizarea procedurii în vederea extrădării. Sancțiuni de peste 3,7 milioane de lei aplicate la nivel național săptămâna aceasta inspectorii de la Protecția Consumatorilor. Au fost desfășurate verificări la peste 1500 de operatori economici pentru verificarea siguranței produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor. În urma verificărilor s-au constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate 983 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3,78 milioane de lei și 663 de avertismente. În plus, a dispus oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de 123.000 de lei, oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de 700.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 17 operatori economici.

0: FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit! Primul subiect pe care vi-l propun pentru astăzi este legat de ancheta în care sunt implicați doi dintre cei mai importanți procurori pe care i-a avut Constanța, dar și oameni de afaceri care sunt parte din acest dosar. Astăzi o să mă refer la Constantin Uda. Ei bine, anul trecut în Faleză Nord a început să ridice o clădire în ritm spectaculos acest domn Uda. Hai să fie mai mult de un an, da, oricum, de dată recentă. Ei bine, această clădire a rămas acum suspendată între ambiție, bani și dosarul penal în care este implicat și el și firma a cărui administrator este. Schelele, dacă mergeți în Faleză Nord, sunt încă pe partea din spate a imobilului, însă interiorul este abandonat în plină amenajare, iar praful s-a așezat peste geamuri, la fel cum se întâmplă și cu sediul societății UGG Construcții Ecologice, iar ceea ce trebuia să devină acolo un bloc pregătit pentru locuire sau pentru închiriere sau pentru vânzare este abandonat. Imaginea de pe teren spune poate mai mult decât orice comunicat din partea anchetatorilor. Un proiect care mergea înainte cu viteza luminii și care s-a oprit brusc. Nu mai sunt muncitori, nu mai sunt finisaje și probabil că nu mai sunt nici potențial clienți. A rămas doar o construcție neterminată legată de o afacere aflată acum sub lupa anchetatorilor. Iar în centrul acestei povești află, exact cum vă spuneam, firma UGG Construcții Ecologice, administrată de Constantin Uda și deținută în proporții egale de acesta și de fosta soția procurorului Gigi Valentin Ștefan. Este vorba despre Monica Ștefan, o firmă care declara anul trecut o cifră de afaceri de 28 de milioane de lei și un profit de aproape 9,6 milioane de lei cu doar 13 angajați. Pe hârtie puteți să verificați și dumneavoastră la Recom sau chiar pe un site gratuit care îți spune povestea tuturor firmelor și pe care, despre care o să tot vorbim aici. Rofirme se cheamă. Deci pe hârtie această societate comercială avea ca obiect de activitate extracția pietrei. Așa s-a înregistrat la Registrul Comerțului. În realitate, ea a desfășurat încă de la început și pentru asta susțin și procurorii punând cap la cap dovezile, a fost înființată pentru activități de colectare, de tratare și de depozitare a deșeurilor, în special a deșeurilor din construcții, da, și a celor municipale, pentru că și firmele subornate Consiliul Local, și mă refer aici la Confort Urban, tot acolo își căra deșeurile. Sigur, în baza unui contract care nu era deloc mic și care nu e deloc mic, procurorii susțin că în perioada 2024-2026, luna mai, această societate ar fi colectat și valorificat deșeuri cu încălcarea legii și că în perimetrul de la culme, acolo unde se află groapa lor ecologică, ar fi fost îngropate sau ascunse inclusiv materiale pentru care firma nu avea autorizație. În urma perchezițiilor făcute în luna mai, anchetatorii au găsit deșeuri îngropate la adâncimi de până la 8 metri, că vorbim de plastic, beton, cărămizi, materiale textile, fier, carton, lemn. Iar dacă aceste acuzații vor fi confirmate mai departe în rechizitorul care va merge către instanță la un moment dat, nu vorbim doar despre o afacere care a încălcat proceduri administrative, ci despre transformarea unei cariere într-o carieră de piatră, da? Într-o posibilă groapă ilegală ascunsă sub pământ. Iar aici apare o întrebare esențială pe care mă gândesc că și-au pus-o și procurorii care verifică aceste informații. Cât de mult a contat relația dintre afacerile, dintre această afacere și instituțiile care ar fi trebuit să controleze respectarea legii? Adică vorbim de procurorii astăzi aflați în arest preventiv. Nu e puțin lucru faptul că firma era asociată cu fosta soție a unui procuror constanțean, fosta soție în acte, pentru că cei doi sunt astăzi divorțați, dar multă lume susține că ei ar fi locuit în continuare împreună. Iar Gigi Ștefan este soțul sau fostul soț arestat preventiv în dosarul de corupție alături de un alt confrate, procuror Teodor Niță. Ei bine, în cazul lui Uda, anchetatorii au dispus reținerea acestuia, apoi a fost plasat sub control judiciar, însă cercetările continuă, iar toate acuzațiile trebuie privite astăzi, desigur, prin prisma prezumției de nevinovăție, pentru că asta spune legea. O anchetă penală nu înseamnă automat o condamnare, iar vinovăția se stabilește doar în instanță. Dar dincolo de traseul juridic al dosarului, rămâne realitatea asta, dacă vreți, din faleză nord. Un imobil început cu elan și abandonat înainte de finalizare, o investiție care pare să fi depins de funcționarea unei întregi rețele de relații și interese. Iar când această rețea s-a rupt, uite cum s-a închis, s-a oprit și șantierul, da? Judecătoria Constanța a decis de asemenea suspendarea pentru 60 de zile a activităților firmei lui UDA, inclusiv cea de colectare, valorificare, transport, deșeuri, precum și încheierea unor acte juridice, iar Garda Națională de Mediu a impus la rândul său măsuri privind igienizarea terenului, evidența transporturilor și depozitarea controlată a acestor deșeuri, exact în momentul în care cei de la Confort Urban se pregăteau să mă atribuie un contract acestei societăți comerciale, un contract mult disputat pe la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și la fel foarte generos. Însă întrebările rămân mult mai mari decât durata unei măsuri preventive de 60 de zile. Cine a verificat aceste activități înainte, da, de descinderea procurorilor? Cine a închis ochii dacă au existat într-adevăr nereguli? Cine va răspunde pentru deșeurile îngropate? Și de ce nu și cine va răspunde pentru clădirea asta abandonată din faleză nord, în cazul în care există cumpărători, eventual cumpărători care au plătit, da, pentru locuințe într-un proiect care nu mai poate continua. Pentru că la Constanța un bloc neterminat a devenit simbolul unei afaceri care a crescut rapid, dar care s-a prăbușit în momentul în care protecția și influența despre care se vorbește în dosar au dispărut. Iar praful de pe geamurile clădirii nu este doar urmarea unor lucrări abandonate. Este, dacă vreți, imaginea unei întregi construcții de putere care începe probabil să se destrame. Urmărim acest caz și vom reveni cu amănunte în momentul în care rechizitoriul va ajunge în instanță.
0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Vorbim despre planul urbanistic al stațiunii Mamaia. Mamaia, care riscă să piardă încetul cu încetul ceea ce a făcut-o una dintre cele mai importante stațiuni de pe litoralul românesc. Și nu din cauza lipsei investițiilor, ci tocmai din cauza unui tip de dezvoltare care pare să se facă fără o viziune unitară de mult timp. În locul teraselor, al spațiilor comerciale mici și al zonelor de relaxare, apar pe rând proiecte pentru hoteluri și clădiri cu două sau trei niveluri. Un exemplu este o terasă din zona Piața Casino sau Piațeta Casino. Construcția existentă are o suprafață de vreo 200 de metri și va fi demolată pentru a face loc unui imobil cu funcțiuni hoteliere, cu spa, cu alimentație publică și locuri de parcare. Investiția a fost posibilă după elaborarea unui plan urbanistic de detaliu, o documentație care a fost supusă consultării publice fără să fie înregistrate obiecții. Probabil că n-a fost nimeni în sală în afară de elaborator și reprezentantul primăriei, pentru că nici n-a fost mediatizată, nici nu s-a dorit sau n-a existat pur și simplu interes. Pe terenul, care are vreo 700 de metri pătrați, este propus un imobil cu subsol, cu parter, cu etaj și cu un nivel retras. Iar acest caz al terasei din Piațeta Casino nu este unul izolat. În acea zonă sunt mult mai multe proiecte asemănătoare. Clădiri, parter, care ar urma să fie înlocuite sau supraetajate și transformate în spații de cazare, unități comerciale ori construcții cu funcțiuni mixte. Problema este că în acest fel Mamaia nu se dezvoltă. Corect, ea se dezvoltă, dar nu corect. O stațiune are nevoie de investiții, normal, de hoteluri moderne, de servicii de calitate. Problema este că aceste proiecte apar înainte ca administrația să aibă o imagine clară asupra modului în care trebuie să arate Mamaia peste 10, 20, 30, 50 de ani. Nu astăzi. Și aici intervine planul urbanistic zonal al stațiunii Mamaia, atât de important, documentul care ar trebui să stabilească regulile generale de dezvoltare. Să știți că puzzle-ul nu este o simplă formalitate birocratică, este documentul care trebuie să spună unde se poate construi, cât de înalt, cu ce funcțiuni, cât spațiu verde trebuie păstrat și cum va fi organizat traficul. În proiectul noului plan urbanistic zonal sunt prevăzute câteva direcții foarte importante. Revitalizarea zonelor subutilizate, crearea unor noi spații verzi, pentru că ele au cam dispărut, reorganizarea circulației auto, îmbunătățirea traseelor pietonale și velo și transformarea stațiunii într-un spațiu mai verde și mai coerent. Se discută de asemenea despre introducerea unui tramvai sau unui tren modern care să lege Constanța de Năvodar chiar prin stațiunea Mamaia. În același timp se propune prelungirea cumva traseului telegondolei, chiar dacă la un moment dat se punea în discuție chiar eliminarea ei, dar era o porcărie. Sunt idei care țin, iată, de o strategie pe termen lung, nu de un proiect punctual ridicat pe o parcelă de câteva sute de metri pătrați. Numai că acest puz al stațiunii Mamaia întârzie nepermis de mult. Informațiile care vin dinspre administrația publică locală ne arată că documentația preliminară a fost predată și se află în etapa a treia din cinci. Deci mai durează vreo 2 ani ca popa, stadiu în care este blocată de mai bine de un an și jumătate în această etapă a treia. Între timp, investitorii miros că mai e loc de învârteală și nu stau pe loc. Și folosesc instrumentele urbanistice disponibile și solicită planuri urbanistice de detaliu pentru proiecte individuale în baza actualului plan urbanistic zonal. Legal, sigur că aceste documentații pot fi aprobate în condițiile actualului cadru urbanistic, dar în absența unui puz actualizat, fiecare proiect este analizat separat, fără ca publicul să vadă imaginea de ansamblu. Iar aici apare întrebarea, se dezvoltă Mamaia după o strategie sau se construiește pur și simplu acolo unde mai există un petec de teren disponibil? Dacă fiecare terasă e înlocuită cu un hotel, fiecare spațiu comercial e supraetajat, iar fiecare zonă liberă este valorificată la maximum, stațiunea poate ajunge să aibă mai multe camere, dar mai puține motive pentru care turiștii ar putea să rămână acolo. Mamaia nu înseamnă, sau nu ar trebui să însemne numai cazare, înseamnă plajă, promenadă, restaurante, terase, spații de recreere, vegetație, perspective către mare și locuitori în care oamenii să poată petrece timp fără să fie obligați să consume într-un hotel sau într-un complex privat. Un hotel normal că aduce bani unui investitor, dar o stațiune are nevoie de spații publice și de ceea ce îi lipsește cel mai tare, de o identitate care să aparțină comunității. De aceea, întârzierea acestui puz Mamaia nu este doar o problemă administrativă, este o problemă de interes public la care ar trebui să răspundă administrația zi de zi. Fiecare lună în care documentația rămâne blocată înseamnă noi proiecte aprobate în baza unor reguli vechi și o presiune tot mai mare asupra traficului, infrastructurii existente, spațiilor verzi, primăria trebuie să explice clar unde se află documentația, ce etape mai sunt de parcurs, când va exista un calendar realist pentru finalizare, iar dezbaterea ar trebui să fie una reală și nu doar o formalitate. Vă spuneam că de obicei la aceste dezbateri vine investitorul sau reprezentantul investitorului, arhitectul, un urbanism și vreun locuitor rătăcit. Ar trebui să vină și operatorii din turism și mai mulți locuitori. Nu doar din Mamaia, ci și din Constanța, că e și stațiunea constanțenilor și chiar și reprezentanții turiștilor până la urmă. Altfel se va intra într-un blocaj total de dezvoltare de asta fără limite. Sunt așteptate reguli clare, aplicate consecvent și stabilite înainte ca ce a mai rămas teren liber în Mamaia să fie ocupat bucată cu bucată. Altfel riscăm să descoperim prea târziu că am construit Mamaia până când nu mai seamănă cu o stațiune, ci este chiar un veritabil cartier aglomerat al municipiului Constanța. Sunt întrebări la care administrația trebuie să răspundă, primarul trebuie să răspundă, viceprimarii și Consiliul Local, deopotrivă, pentru că ei adoptă în cadrul ședințelor ordinare aceste proiecte urbanistice, care se schimbă, vă spuneam, nu ilegal, fiindcă vechiul PUZ este în vigoare, dar fără să se cunoască perspectiva viitorului, următorilor 20, 30, 40 de ani.
0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: După 3 luni și jumătate de la explozia dronei din portul Constanța, depozitele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare nu au fost reparate. Directorul Arzoan a declarat că stația de decontaminare, hala de stocare, baraje, hala de materiale de salvare și sediul administrativ au fost afectate. Până acum, agenția nu a primit de la guvern fonduri pentru reparații. La rândul său, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, a spus că la el nu a ajuns nicio solicitare din partea agenției. Bulevardul Tomis redevine pietonal astăzi pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră este restricționată pe acest segment de drum până la ora 23. Totodată astăzi va fi întrerupt sistemul de semaforizare de la intersecția Bulevardelor Ferdinand și Tomis, iar autobuzele care circulă pe bulevard vor fi deviate pe strada Răscoalei. 33 de hectare de pe faleza Tuzla au fost recuperate definitiv în instanță după 11 ani de procese. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Aceasta a precizat că au fost luate prin hotărârea Consiliului Local 33 de hectare de faleză, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că acestea sunt proprietatea publică a statului român.
2: Eșalonul secund al fotbalului intern programează meciuri interesante. Runda cu numărul 8 începe odată cu meciurile Concordia Chiajna, Metalul Buzău, CSM Satu Mare, Clubul Sportiv Afumați, Clubul Sportiv al Ramatei Steaua, Gloria Bistrița, Fotbal Club Bacău 2023, Cetate Suceava, CSM Slatina, Schellenberg, Ștefănești de Jos, Metalul Globus, Unirea Slobozia, Chindia Târgoviște. Toate aceste partide vor avea loc sâmbătă, începând cu ora 11, tot sâmbătă, dar de la ora 12:30, Popeș și Lorden, Politehnica Timișoara. Duminică, Spocul Municipal Râmnicu Vulcea, FC Bihor, iar marțea viitoare vor avea loc ultimele două meciuri din această rundă, CS Dumbrăvița, Clubul Sportiv Municipal Reșița și ASEA Târgu Mureș, Clubul Sportiv Dinamo.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră, la Constanța, sunt 20 de grade.

0: Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: în context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bună regăsit, sunteți în context. Vorbim pentru început despre unul dintre cele mai ambițioase proiecte imobiliare pe care Constanța le-a văzut în ultimii ani și despre motivul pentru care deocamdată el rămâne doar pe hârtie. Probabil că ați ghicit, e vorba despre Puscam Bela, un proiect de sute de milioane de euro blocat de justiție în acest moment. Și pe scurt, ce se întâmplă? Un dezvoltator israelian și compania Campbell Prod, a omului de afaceri Bela Tănase, negociază de ceva vreme, cred că de la sfârșitul anului trecut, un teren de aproape 9 hectare, fosta platformă a depozitului de troleibuze din Constanța, situată cumva între Delfinariu și stadionul Farul. Fostul stadion Farul, căci acum e o groapă mare. Terenul este dezafectat încă din 2010 și pe hârtie arată impresionant acest proiect imobiliar, un complex mix de aproape un sfert de milion de metri pătrați construiți, peste 2100 de apartamente, o componentă hotelieră de 10.000 de metri pătrați, spații comerciale, clădiri publice și peste 2500 de locuri de parcare. Nu așa că sună bine? Cifrele financiare sunt cele pe măsură, un proiect estimat la peste 600 de milioane de euro în venituri totale cu un profit înainte de impozitare de aproape 130 de milioane de euro. Iar tranzacția în sine este și a neobișnuită, căci nu vorbim despre o vânzare clasică, cu banii pe masă. Bela Tănase ar urma să fie compensat pentru teren cu apartamente și posibil spații comerciale în viitorul complex sau cu bani după ce proiectul se va vinde. Practic, valoarea terenului depinde direct de succesul dezvoltării. Pentru israelieni, reprezintă acest proiect o revenire pe piața constanțeană, după ce anul trecut le-a picat achiziția fostului hotel Rex din Mamaia, o tranzacție de vreo 13 milioane de euro. Compania are în portofoliu local foarte mulți bani, 300 de milioane cam așa de euro și un buget pregătit pentru încă 100 de milioane pentru noi achiziții. De partea cealaltă, Campbell știm că este un jucător în tradingul agricol, au o cifră de afaceri impresionantă, dar ei de fapt s-au transformat în imobiliari. Practic avem toate ingredientele unei investiții majore și totuși proiectul e blocat și ultracontestat. De ce? Pentru că în mai anul acesta Tribunalul Constanța a suspendat hotărârea de Consiliu Local care aprobă acest plus plan urbanistic zonal. Decizia a venit la cererea Asociației Acțiunea Civică pentru Constanța, care a reclamat că documentația urbanistică nu doar detaliază, ci modifică substanțial regulile planului urbanistic general, atât ca funcțiuni, cât ca și intensitatea construcțiilor. Un alt argument în instanță a fost că certificatele de urbanism s-au emis doar pentru terenurile inițiatorului, fără o analiză completă a impactului asupra întregii zone. Și trebuie spus că nu vorbim de orice zonă, pentru că puzul viza clădiri între 4 și 24 de etaje, aproape 100 de metri înălțime, peste 2000, vă spuneam, de apartamente, cu o populație estimată la finalul proiectului de cel puțin 6.000 de locuitori, într-o zonă care include și complexul de științe ale naturii, și palatul sau parcul copiilor, și complexul sportiv Farul. De atunci dosarul a intrat într-un adevărat maraton juridic sau judiciar. Primăria și Campbell au atacat cu recurs decizia de suspendare, iar în luna august un complex de incident a respins o cerere de abținere a unei judecătoare din dosar, iar termenul de recurs a fost amânat pentru mâine, 17 septembrie, la completul specializat. Și nu e singurul front deschis. Chiar astăzi, la secția de contencios administrativ a Tribunalului Constanța, se judecă un alt dosar pe același puz. De data aceasta a pornit de Ministerul Educației și Cercetării, care vă spuneam că în zona are Palatul Copiilor și care cere la rândul lui suspendarea și anularea hotărârii de Consiliu Local prin care s-a aprobat acest plan urbanistic zonal. Miza pentru astăzi e simplă cumva de explicat, dar grea de dus. Atât timp cât efectele hotărârii rămân suspendate, primăria evident că nu poate elibera autorizația de construire sau certificatele de urbanism, iar terenul rămâne practic înghețat. Nici o lucrare de șantier nu poate începe lângă Palatul Copiilor sau lângă fostul și viitorul, în același timp, stadion Farul. Vă spuneam că acolo este dita mai groapa. Pe fond, lucrurile sunt foarte departe de o rezolvare. Dosarul principal, cel care va decide definitiv dacă hotărârea de Consiliu rămâne în picioare sau e anulată, va avea un termen abia la finalul lunii acesteia, pe 30 septembrie. Așadar, ce rămâne din toată povestea? Un proiect de sute de milioane de euro cu doi jucători importanți în imobiliare, extrem de contestat unul dintre el, mă refer aici la Campbell Aprod, și care e blocat și nu din lipsă de bani sau de interes, ci de această bătălie juridică în care se ceartă de fapt cine are ultimul cuvânt în felul în care se arată orașul de mâine. Administrația locală pe de-o parte și dezvoltatorii sau comunitatea care spune că nu a fost consultată așa cum trebuie.
0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Următorul subiect pe care vi-l propun privește pe toți cei care au o mașină în Constanța. Este vorba despre noul regulament al parcărilor publice, care se află în dezbatere publică. Haideți să facem puțină istorie. Acest regulament, care urmează să se modifice prin regulamentul aflat în acest moment în dezbatere, a fost adoptat în aprilie 2021 prin hotărârea de Consiliul Local 123 de către Consiliul Local la propunerea administrației Chițac. Și merită spus că nu e primul regulament care a trecut, dacă vreți, prin furcile caudine și chiar prin justiție. Înainte de el, alte două regulamente ale parcărilor din Constanța, unul din 2018 și altul din 2020, au fost suspendate și ulterior anulate definitiv de instanțe, ambele pentru problemele de plată prin SMS și de procedură la adoptare. Regulamentul din 2021, care va fi și el schimbat, a moștenit aceleași controverse. A fost atacat, la rândul lui, în cel puțin trei dosare separate deschise în mai puțin de un an de la adoptare, dar de această dată soarta a fost alta de fiecare dată când instanțele s-au pronunțat pe fond, cererile de anulare au fost respinse, iar la Curtea de Apel documentul a fost considerat normal și rezonabil, așa că regulamentul din 2021 a rezistat și a rămas în vigoare până astăzi și va mai rămâne probabil timp de cel puțin 30 de zile până va fi aprobat prin Consiliul Local noul regulament. La mijlocul lunii iulie anul acesta, Primăria Constanța a scos în consultare publică un proiect nou, care schimbă atât tarifele cât și regulile de utilizare a locurilor de parcare. O noutate structurală este că dispare zona 0, care astăzi acoperă centrul orașului și stațiunea Mamaia. În schimb, rămân trei zone, zona 1, zona 2 și separat stațiunea Mamaia. Și să vedem pe rând ce se schimbă. Zona 1 sau zona centrală va fi cea mai afectată de scumpiri, potrivit noului regulament. Prima oră de parcare ar urma să coste 5 lei și poate fi plătită o singură dată în 24 de ore. Începând cu a doua oră, tariful sare la 10 lei pe oră. Un tarif pe întreaga zi ajunge la 80 de lei, iar autocarele vor plăti 15 lei pentru prima oră, respectiv 30 de lei pentru fiecare oră următoare de parcare în centrul orașului, adică în zona 1. Poate cea mai importantă schimbare pentru zona centrală este alta. Taxarea practic devine non-stop, de luni până duminică, 24 de ore din 24, practic dispare intervalul liber de noapte la care sau cu care suntem obișnuiți până acum, sau chiar și acum. În zona 2, tariful pe oră ar putea crește de la 0,5 lei, cât este acum, la 1 leu, dacă se aprobă regulamentul. Prețul pentru o zi întreagă rămâne neschimbat, adică 10 lei. Pentru cei care vor abonamente, proiectul propune 50 de lei pentru 7 zile, 100 de lei pe lună și 350 de lei pe an. În stațiunea Mamaia, o oră de parcare ar costa tot 1 leu, o zi 10 lei, 7 zile 60 de lei, o lună 100 de lei, iar pe un an întreg 350 de lei. Parcarea supraetajată din zona Casino, cea de la Albatros, va funcționa în continuare doar în intervalul 1 iunie-31 august. Oricum e mai mereu goală, chiar și în acest interval. Și atenție, proiectul prevede clar că pe promenadă, adică între Cleopatra și zona hotelului Victoria, asta e prima promenadă, și respectiv pe promenada 2, între castel și hotel Iachi, nu se vor mai atribui prin contract locuri de parcare, cu excepția parcărilor semi-închise din imediata vecinătate. Pentru hotelurile și restaurantele din stațiune, tarifele propuse pentru un loc de parcare sunt de 350 de lei pe lună, 1050 de lei pentru întreg sezonul estival, adică de la 1 mai și până la 30 septembrie, și 2800 de lei pentru un an întreg, calculat ca 12 luni calendaristice consecutive. O altă schimbare vizează locurile de reședință, cele din zona 3, care ne interesează pe noi cei mai mult, pentru blocuri și case. Regula de bază va fi câte un loc de parcare pentru fiecare apartament, cu excepție dacă aceeași persoană deține mai multe apartamente în același imobil, tot un singur loc primește. Pentru locuințele individuale se alocă de regulă un singur loc pe fondul stradal al imobilului, iar proprietarul are la dispoziție 60 de zile de la inventarierea parcării pentru a depune cererea de rezervare. Dar nu oricine poate cere un loc de reședință. Trebuie îndeplinită cumulativ trei condiții: să dețină o locuință la mai puțin de 200 de metri de parcarea respectivă, să aibă un autoturism cu inspecție tehnică valabilă și să nu aibă la spit taxe, impozite sau amenzi neachitate, cu excepția celor aflate în litigiu cu executare suspendată. Și ca element de noutate, proiectul propune ca locurile de reședință să poată fi ocupate legal și de alte persoane, dar doar în intervalul 8-16, practic ziua, cât timp mulți dintre proprietari oricum sunt plecați de acasă. Autorizațiile de parcare la rândul lor ar putea fi anulate automat dacă beneficiarul are datorii la spit sau dacă nu plătește anticipat, așa cum cere noul regulament. Iar atunci când vinzi apartamentul, nu-l mai poți vinde potrivit noului regulament cu locul de parcare și viceversa. Dacă cumperi un apartament care are în acest moment un contract pentru parcare rezidențială, nu-l mai poți cumpăra automat. Iar pentru cei care nu respectă aceste reguli, amenzile ajung până la 5.000 de lei. Se sancționează, printre altele, parcarea fără plata taxei, neafișarea vizibilă a tichetului sau abonamentului, blocarea locurilor cu piloni, lanțuri sau alte obiecte, gen peturi, da? Nerespectarea marcajelor, ocuparea unui loc rezervat sau de reședință în intervalul orar protejat, ocuparea spațiilor verzi, inclusiv a celor degradate, și blocarea căilor de acces din parcări. Pentru persoanele fizice, amenzile pentru aceste fapte pornesc de la 1000 de lei, iar dacă proprietarul unei mașini nu comunică în 5 zile cine a condus vehiculul atunci când a fost sancționat, amenda urcă la 4.000, poate chiar 5.000 de lei, chiar și pentru persoanele fizice, dar și pentru firme. Ce urmează? Așa cum spuneam, proiectul se află în dezbatere publică, chiar la această oră. Abia după finalizarea acestei etape, regulamentul ajunge pe masa Consiliului Local, unde va fi supus votului. Practic, forma finală s-ar putea să difere de proiectul care se discută în acest moment, în funcție de observațiile primite din partea constanțenilor. Mulți deja le-au trimis în scris, alții le vor susține azi în cadrul dezbaterilor. Vom vedea dacă va fi sau nu modificat, dacă va suferi sau nu îmbunătățiri. Un lucru e clar: dacă regulamentul trece așa cum arată acum, parcarea în Constanța, mai ales în zona centrală și în Mamaia, va costa vizibil mai mult, vom fi taxați non-stop, iar regulile pentru locuri de reședință vor fi ceva mai stricte. Vom reveni cu detalii când proiectul va ajunge pe masa Consiliului Local, dacă el va suferi modificări.
0: Sky FM. Sky FM.
2: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea, alocarea și virarea fondurilor necesare suplimentării cofinanțării lucrărilor ce se vor realiza prin CNI pentru construirea stadionului Gheorghe Hagin și aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea bulevardului Madrid în zona cartierului Tomis Plus, precum și legătura cu arterele principale din zonă. Cel de-al treilea proiect vizează aprobarea modificării actului constitutiv al Citybus prin cooptarea în structura acționariatului Societății a Unităților Administrativ-Teritoriale Cumpăna, Ovidiu și Năvodari. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină ieri în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un incendiu a izbucnit la o casă în Năvodari. La fața locului au intervenit 2 mașini de stingere și un echipaj de prim ajutor. Incendiul a fost provocat de o lumânare lăsată nesupravegheată în bucătăria imobilului și a fost lichidat cu succes în urma intervenției pompierilor. Au fost impuse restricții de trafic rutier pe strada Turda din cartierul Faleză Nord pentru desfășurarea lucrărilor de asfaltare. Șoferii sunt sfătuiți să evite circulația pe sectorul de drum pe care se lucrează până la ora 16. În această perioadă, echipele Confort Urban intervin cu utilaje pentru asfaltarea carosabilului, iar ulterior se vor aplica marcajele rutiere.
3: Liga 4 de fotbal programează la final de săptămână partidele din cadrul rundei cu numărul 4, Clubul Sportiv Megidia, Clubul Sportiv Agigea 2, Galata Constanța, Clubul Sportiv Eforie, Victoria Cumpăna, Poseidon Limanu, Clubul Sportiv Năvodar, Clubul Sportiv Roșenesc Ovidiu, Spata, Tecrigol, Atletic, Copadin, Constructorul Constanța, Gloria Albești și Constructorul Topraisar, CSU Murfa Tlar. Înaintea acestor partide, în clasament pe primele poziții, se află în ordine Clubul Sportiv Năvodar cu 9 puncte după 3 victorii consecutive, pe locul al doilea Constructorul Constanța cu 7 puncte, pe locul 3 Galata Constanța tot cu 7 puncte, iar pe poziția 4 Victoria Cumpăna tot cu 7 puncte, golaveraj inferior.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: în context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Sunteți în context. Știu că a cam trecut vara din punct de vedere calendaristic, însă primul subiect pe care vreau să vi-l propun azi deranjează atât pe constanțeni cât și pe turiști, mai ales vara, și sincer eu nu cred că se va rezolva vreun fel până sezonul viitor. Vorbim despre plajă, plaja pe care n-ar trebui să circule nicio mașină. 650 de mașini private, atât a recunoscut indirect Primăria Constanța, că a autorizat să intre pe plaja municipiului în acest sezon estival, care se cam termină. Anul trecut, cei drept, cifra era mult mai mare, 900. Toate acestea pe un teritoriu unde legea este limpedă ca lumina zilei. E vorba de ordonanța de urgență din 2006 cu numărul 19, care interzice circulația și staționarea vehiculelor pe plajele de la Marea Neagră, cu o singură excepție: mașinile de intervenție și utilajele de întreținere. Amenda pentru încălcarea acestei interdicții pleacă de la 10.000 de lei și totuși, la 3 puncte de acces, primăria a montat bariere. Însă nu pentru a opri mașinile, ci pentru a le lăsa să intre selectiv pe baza unor liste întocmite chiar de municipalitate. Ei bine, cine ajunge pe aceste liste, marea majoritate sunt autoturisme personale și nu utilitarele care aprovizionează, să spunem, bișbalurile de pe plajă în timpul sezonului estival sau mașinile de intervenție. Adică exact genul de acces pe care legea nu-l permite sub nicio formă. Când primăria a fost întrebată care este temeiul legal al acestei practici, răspunsul a fost un exemplu de limbaj administrativ, ca de obicei gol de conținut. Accesul, citez, este gestionat în funcție de specificul activităților desfășurate pe acel sector de plajă și se ține cont de, din nou citez, necesitățile obiective și reglementările aplicabile. N-au răspuns prin niciun articol din această ordonanță 19. N-au enunțat niciun criteriu clar, nicio explicație despre cum de existența unei liste, iată, pe care sunt trecute sute de mașini private, se împacă până la urmă cu un text de lege care, atunci când îl citești, vezi că nu lasă loc de interpretare. Și poliția a fost prezentă pe plajă, nu știu dacă zilnic, dar destul de des, și a recunoscut anul trecut că deține o listă cu numele de înmatriculare ale mașinilor autorizate. Anul acesta, când au fost întrebați de ce nu se aplică sancțiuni, instituția a pasat responsabilitatea către poliția locală și cred că au fost vreo două exemple în care, într-adevăr, niște indivizi care au intrat cu mașinile pe plajă au fost amendați. Ministerul Mediului a pasat și el mai departe această problemă către Apele Române, care sunt administratorul plajelor, iar Apele Române a negat orice implicare, deși directorul instituției a promis în primăvară, față în față cu ministrul Mediului, că va interveni pentru ca acest fenomen să înceteze. Nu știu dacă detaliul greu de ignorat, și anume faptul că soția directorului de la Apele Române conduce chiar Serviciul Contracte și Administrare Economică a Domeniului Public și Privat din Primăria Constanța, ar putea sta în picioare. Dar totuși vorbim despre instituția care întocmește exact listele cu mașinile autorizate. Nu sunt probe, dar e o coincidență care ar merita cel puțin o explicație publică. Rezultatul acestui joc de apasare a răspunderii s-a văzut astă vară pe teren, literalmente. Fâșia de plajă de pe Talus, folosită constant de mașini, s-a tasat atât de tare încât acum, când plaja a devenit mai pustie, permite deplasare cu viteza mașinilor pe nisipul pe care ar fi trebuit să meargă în mod normal, nu știu, turiștii, constanțenii, sătui de acest abuz tolerat de trei instituții, dacă adăugăm și Ministerul Mediului sunt chiar patru, reprezentanții Rețelei pentru Natură Urbană, o coaliție formată din 15 ONG-uri de mediu din toată țara, au anunțat că pregătesc pentru sezonul estival de anul viitor un protest prin blocarea directă a accesului auto pe plajă. Iar vicepreședintele uneia dintre organizații a declarat fără amenajamente că ar fi vorba despre o ilegalitate tolerată de autorități și chiar despre un abuz, având în vedere că unii sunt și unii nu sunt pe listă, și că plaja trebuie să rămână un spațiu pentru circulație pietonală, eventual, nu știu, cu o bicicletă cu roți speciale pentru a merge cu ea pe nisip și nu pentru trafic auto. Practic, o organizație civică se pregătește să facă prin acest protest, prin care cer să se aplice amenzi, ceea ce ar fi trebuit să facă din start instituțiile statului prin aplicarea legii, adică să scoată mașinile de pe plajă. Ei bine, ce se întâmplă aici la Constanța și probabil că și în celelalte stațiuni de pe litoral, nu este doar o poveste despre bariere și liste de acces. E un test simplu, dar revelator despre cine controlează de fapt un spațiu public. Iar când nici primăria, nici poliția, nici administrația bazinală Dobrogea Litoral nu pot sau nu vor să explice pe ce bază încalcă o lege scrisă negru pe alb, răspunsul ține cel mai probabil nu de birocrație sau de necesități obiective, așa cum invoca primăria într-un răspuns. Probabil că ține de niște interese, iar interesele, spre deosebire de nisipul tasat de sutele de roți pe care le-a văzut anul ăsta plaja, nu se văd atât de ușor cu ochiul liber. Rămâne de văzut dacă până anul viitor autoritățile vor prefera să respecte legea de bunăvoie sau vor aștepta să fie oprite de proprii cetățeni blocanți în lanț chiar pe plajă. Vom vedea!
0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Vorbim în continuare, dacă vreți, despre pauza luată de administrația locală de la vânzarea patrimoniului local. Exact ce discutam ceva mai devreme la povești și cu senatorul Remus Negoi. O pauză care nu e pauză, veți vedea. Ei bine, cam de 3 luni Consiliul Local Constanța nu a mai votat nicio vânzare de terenuri. Pentru cineva care nu urmărește îndeaproape politica locală sau administrația locală, ar părea o veste nemaipomenită. Poate primarul s-a răzgândit din nou, poate a înțeles că patrimoniul nu e nesfârșit, patrimoniul orașului, evident. Ei, realitatea e mult mai puțin flatantă, nu este vorba despre nicio cotitură morală, să fim bineînțeleși, ci de un calcul aritmetic simplu, care azi, în acest moment, încă nu iese, pentru că sunt încă negocieri pentru un alt guvern și nu se știe exact cum va arăta el. Ca să înțelegem de ce, trebuie să ne uităm însă puțin în urmă, sub cele două mandate deja ale lui Vergil Chițac, rare ori a existat o ședință de consiliu fără cel puțin un proiect de vânzare de teren pe ordinea de zi. Din 2024 până acum, hai să luăm doar cel de-al doilea mandat, primarul a inițiat numai puțin de 40 de asemenea proiecte, de departe cel mai mare număr dintre toate municipalitățile mari din țară. Prin comparație, Bucureștiul, Iașul, Brașovul, orașe cu programe de investiții mult mai ambițioase decât aici la Constanța, nu au vândut niciun metru pătrat de teren în acest interval. 2024-2026 septembrie, da? Clujul, Timișoara, Craiova au avut și ele vânzări, dar toate obligate de lege sau restituiri către foști proprietari sau locuințe ANL sau cămine de nefamilii și așa mai departe. Municipiul Constanța e singura care a vândut din proprie inițiativă sub pretextul cofinanțării proiectelor europene. Pentru ca o astfel de vânzare să treacă, dacă nu știți, e nevoie de o majoritate calificată de 2/3 din cei 27 de consilieri locali, adică de cel puțin 18 voturi. An de zile această majoritate s-a construit din voturile combinate ale PNL și PSD plus AUR, Da, un aliaj informal care trecea confortabil pragul necesar. După ce coaliția locală dintre PNL și PSD a fost forțată să se rupă, stați liniștiți că nu e o dispută reală, ci a fost așa un ordin venit de la București, relația dintre cele două partide a intrat cumva într-o zonă chipurile tensionată. De fapt, filiala județeană PSD sau municipală, în cazul Constanței și a Consiliului Local, a primit instrucțiuni clare să nu mai valideze proiectele sensibile ale liberalilor. Efectul sigur că nu s-a văzut imediat. Deși, acum două ședințe de Consiliu, PSD a respins vânzarea unui teren din Mamaia, un proiect pe care inițial îl validase. Proiectul a revenit pe ordinea de zi în august, luna trecută, dar primarul l-a retras de la vot, cu foarte puțin timp înainte. Un gest care ar putea spune multe. Filiala PSD se temea să nu fie surprinsă votând împotriva liniei impuse de partid de la centru? Habar n-am, posibil că da. Mai rămâneau voturile AUR, pe care primarul s-a bazat frecvent, dar nici acestea nu mai sunt suficiente în noua configurație locală. Da? Consilierii USR, PMP, Forța Dreptei și independenta Felicia Ovanesian votează constant împotriva vânzărilor. Fără PSD alături, majoritatea de două treimi pur și simplu nu mai există. Asta explică cumva tăcerea din ultimele 2-3 luni. Nu e o pauză de conștiință, e o pauză, dacă vreți, forțată de matematica electorală care vine de la centru. Și rămâne de văzut dacă lucrurile se vor schimba odată cu nominalizarea unui premier și instalarea unui alt guvern. Eu am convingerea că da. Însă rămâne o întrebare esențială. Cum arată, de fapt, patrimoniul deja vândut? Pentru că cele mai valoroase imobile înstrăinate de primărie nu au ajuns la cetățeni oarecare, ci la nume importante ale scenei politice locale și de afaceri. Și aici mă gândesc la fostul șef PSD Ion Dumitrache, la oameni de afaceri, la un fost lider AUR Constanța, Daniel Moraru, sau la familia primarului, viceprimarului acum capitalei, Stelian Bujduveanu, pentru că au fost între timp alegeri, era primar interimar la capitală când s-a întâmplat această vânzare. Chiar și PSD-iștii au recunoscut mai direct, mai indirect, că primarul a dat mâna pe sumasă cu fostul lider PSD Ion Dumitrache, pe care îl primea adesea în biroul său ca pe un musafir important. Toate acestea pun sub semnul întrebării argumentul oficial al administrației că vinde pentru că are nevoie de bani să dezvolte orașul și să cofinanțeze proiecte europene. Dacă scopul e sau ar fi cu adevărat dezvoltarea, de ce cele mai valoroase terenuri ajung sistematic în curtea unor persoane importante și nu în proiecte publice transparente? Și mai ales dacă alte 6 mari orașe, căci vorbeam ceva mai devreme despre ele, din țară, din România, nu din altă țară, reușesc să se dezvolte fără să-și vândă patrimoniu, deci ce Constanța ar face excepție de la asta? Ei bine, acest episod arată de fapt cât de fragilă a fost întotdeauna justificarea oficială. Vânzările nu s-au oprit pentru că cineva a decis la Constanța că patrimoniul orașului brusc trebuie protejat. S-au oprit pentru că temporar, la nivel central, la București, două partide nu se mai înțeleg. Puneți ghilimelele dumneavoastră. În clipa în care aritmetica politică se va rearanja și e doar o chestiune de timp, e foarte probabil ca proiectele de vânzare să reapară pe ordinea de zi, la fel de firesc ca înainte. Rămâne de văzut cine va profita de data aceasta de următoarea bucată din ce a rămas din patrimoniul Constanței.
0: Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Bulevardul Tomis este pietonal astăzi pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Circulația rutieră este restricționată pe acest segment de drum până la ora 23. Totodată a fost întrerupt sistemul de semaforizare de la intersecția Bulevardelor Ferdinand și Tomis, iar autobuzele care circulă pe bulevard vor fi deviate pe Strada Răscoalei. Procurorii de ICOT Constanța au dispus reținerea a doi inculpați membri ai aceleiași familii cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de trafic de minori și tâlhărie calificată. Potrivit de ICOT, între lunile mai și septembrie, în timp ce era implicat într-o relație de concubinaj cu o minoră în vârstă de 15 ani, un inculpat de 20 de ani a determinat victima să practice prostituție în folosul lui. De asemenea, cei doi inculpați au deposedat un bărbat de o sumă de bani în timp ce se aflau într-o locație din cele folosite de persoana vătămată minoră prin folosirea de violențe și amenințarea cu un cuțit. În cauză, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a inculpaților pentru 30 de zile. Peste 34.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 1.676 sunt în județul Constanța. Județul nostru se află pe locul 5 la nivel național la numărul de posturi disponibile. Cele mai multe oferte sunt pentru conducător auto, transport rutier, manipulant mărfuri sau muncitor necalificat în diferite domenii. Doar 2.110 din totalul locurilor de muncă disponibile la nivel național sunt destinate persoanelor cu studii superioare, iar cele mai multe posturi sunt pentru persoanele fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Poveștile orașului meu.
1: Astăzi, într-o emisiune foarte interesantă, vă asigur că va fi, domnul Horia Constantinescu. Bine ați venit, domnul președinte.
2: N-am închis grădinițele, am oprit temporar până la remediere odihna copiilor în niște pătuțuri declarate necorespunzătoare de către două structuri medicale de profil, Asociația Ortopezilor Pediatri și Institutul Național de Sănătate Publică. Este o discuție pe care cei din primărie și cei care conduc grădinițele știau de la finele anului trecut, cu revenire în primăvara anului acestuia, când am desfășurat o acțiune comună de control cu reprezentanții primăriei, tocmai pentru a nu se considera că facem noi exces de zel. Au constatat exact aceleași deficiențe pe care le-am constatat și noi și ne promiteam în luna mai că pe parcursul, pe durata vacanței de vară se vor depune diligențe pentru remedieri. Și ne-am trezit la sfârșitul lui august, pentru că trebuia să verificăm dacă au fost îndeplinite măsurile așa cum o facem cu toți operatorii economici. Am constatat că nu se făcuse absolut nimic, mai rău că unele dintre unitățile de învățământ preșcolar sunt la fel de degradate ca în perioada precedentă. Nici măcar renovări de întreținere nu s-au făcut. Copiii ducându-se să-și petreacă timpul între pereți cu igrasie, cu murdărie acumulată în colțuri, cu degradări substanțiale, și noi suntem nevoiți să căutăm soluții împreună cu conducătorii acestor structuri pentru a limita consecințele. Dezinfectăm pereții la inițiativa comisariatului nostru cu substanțe care combat prezența mucegaiului și al igrasiei. De ce? Tocmai pentru a da posibilitatea și celor mici să aibă unde să-și petreacă timpul și părinților să poată câștiga bani. Dar nu putem la nivelul pătuților să stabilim, hai mai lasă-l să doarmă strâmb o lună, două, că nu suntem noi chemați să vedem ce consecințe nefaste poate avea acest lucru asupra dezvoltării. Era tot așa, nu știu câta dată, când mergeam și atrăgeam atenția asupra unui fenomen. Și aduceți-vă, acum mi-aduc eu aminte, au fost mai multe căzutul gardului pe niște copii la un loc de joacă. Dacă vă aduceți aminte, rănirea altuia pe tobogan și i s-a înfipt în gambă un fier. Deci probabil în virtutea acestei poveste, sperând că la un moment dat vor fi imputate. Da, 14 locuri de joacă. Aseară primeam alte poze de la alți părinți din Constanța. Dar noi cred că ar trebui să fim ultimii cei care constatăm, inspectorii primăriei, inspectorii poliției locale. Cine, Doamne, iartă-mă, să constate în sens constructiv. Uite, avem o deficiență, hai să o remediem, să nu vină OPC-ul și după aceea spunem că iar își depășește atribuțiile. Vara au fost două structuri paralele, este al doilea an în care se întâmplă acest lucru, odată Piedone, care m-a trimis la Ialomița, și a doua oară actuala conducere, care specific nu m-a prins în structura Estival 2026, inițial transmită instituției prefectului că eu n-am competențe pe litoral. Le-am trimis o adresă lungă și tristă, n-au mai răspuns la ea pentru că și-au dat seama că dispuseseră o enormitate.
3: În maghiară sau în română?
2: Nu, în română. Să știți că președintele actor, și nu o spun, știți foarte bine că nu peripe absolut nimeni, dar este un om extrem de civilizat.
3: L-am auzit.
1: Nu, în general, toți cei care sunt din zona aia sunt oameni serioși.
2: Da, și serioși și deloc încărcat emoțional, dar decontează, din păcate, reminiscențele unor relații nepotrivite profesional pe care noi le-am moștenit în instituție.
3: Aveți un război juridic în toată regula.
2: Avem un război juridic, am pierdut lamentabil din punctul meu de vedere, adică eu am greșit, nu instanța a greșit, noi am atacat mai multe decizii de neemitere ordin ale autorității. Atenție, nu ceram un ordin pentru mine sau pentru colegii mei. Sunt situații în care noi credem că se impunea emiterea unui ordin pentru protejarea consumatorilor, a considerat instanța că nu avem un drept obiectiv să solicităm acest lucru conform legii contenciosului administrativ. Îmi asum, nu pot și nu o să comentez niciodată deciziile instanței, nici nu o să o atac, o las la nivelul la care este acum. Avem câteva pe drum unde am solicitat judecarea în lipsă la aceasta. Prima nu solicitați în judecarea în lipsă, m-am prezentat din respect pentru instanță, în primul rând. Acum ne vom judeca. Dacă instanțele vor hotărî în continuare că nu avem noi dreptul să cerem, după părerea mea, profan, aveam dreptul să protejăm, pentru

0: că suntem ultima linie de front în lupta pentru drepturile consumatorilor. Altfel mi se pare că sunt lipsiți de șansa de a fi apărați pe acest segment.
1: Poveștile orașului meu.

0: poveștile orașului meu.
1: Continuăm discuția, a început acum foarte multe luni în urmă, cu domnul Cristian Cârjaliu, primarul comunei Agigea.
2: Domnul Cârjaliu, hai spuneți-ne de ce ați demisionat, că oricum demisia dumneavoastră a venit cu vreo două zile înainte de conferința ați de alegeri.
3: Ați auzit, nu cu două zile, a venit primul pas a fost din...
2: Vorbesc de aia scrisă pe care ați trimis-o și ați înregistrat-o.
3: Am trimis două demisii scrise.
2: A doua, ultima.
3: Așa, prima a fost demisia din la Liga Aleșilor Local, unde acolo am fost obstrucționat ca să nu pot afla ce membri de partid sunt și ca să pot să convoc aceste alegeri. Am înțeles că așa s-a dorit, asta este viața și am spus atunci că de 4 luni de zile nu a fost convocat BPJ-ul. S-a convocat biroul permanent județean și după acest birou permanent județean mi-am dat demisia și din funcția de vicepreședinte la PSD.
2: De ce?
3: Simplu.
1: De ce?
3: Pentru că am considerat...
1: Că vă dădeau ei afară oricum.
3: Nu, domnul Florin Muntean. Deci în politic orice se poate negocia. Și ați văzut ce s-a întâmplat. Negocierile care au urmat după. Adică în momentul când eu, Cristi Cârjaliu, stau în picioare, eu nu cad în genunchi. Ca să fie foarte clar, da? Cine a căzut în genunchi? Sunt oameni în Partidul Social Democrat care n-au căzut în genunchi. Cine a căzut în genunchi să-și ducă crucea, da? E foarte simplu. Deci atât timp cât am coloană vertebrală și sunt om de onoare și mai cred în ceva, nu cad în genunchi. Da? Eu în genunchi mă pun decât la biserică în fața lui Dumnezeu. Punct. Nici al lui Felix Troie, nici al lui Dumitrache, nici al lui Georgescu sau al lui altora. Dar să fie foarte clar.
2: Bun, veți rămâne în PSD după ce vă terminați acest mandat? Sau?
3: O să analizăm. Împreună cu organizația locală Agigea o să analizăm.
1: Ce?
3: Ce? Dacă rămânem sau nu? Dar în condițiile date astăzi, cu Georgescu la conducerea Partidului Social Democrat, eu nu am alături de acesta niciun fel de opțiune politică.
2: Acum nu vreau să vă enervez, dar am înțeles că urmează analize pe fiecare organizație, ceapăle cu Mangalia.
3: Să fac analiză Georgescu pe mandatul lui de deputat, în 2 ani de zile de când este deputat, ce legislație a produs. Și după ce face acea analiză, a făcut legea plajelor, da? Atât, punct. Care nici aia nu este operativă, da? Sau operațională.
1: Unde... Nu, că a fost trimis înapoi, s-a modificat.
3: Doi ani timp pierdut. Foarte bine, dacă au zis că este bun, să mai pierdem încă 2 ani de zile, să vedem ce facem. Problema noastră este foarte... La nivel de litoral, noi, în primul rând, nu avem... Uitați ce se întâmplă acum cu legea asta, haideți să vedem cu incompatibilitățile. Știți că în luna lui August au fost dată...
2: Da, s-a rezolvat într-o seară.
3: Ce s-a rezolvat? Haide! Nu. Legea a produs efecte și a intrat în vigoare, punct. Deci cine crede să se îmbată cu apă rece că s-a rezolvat... Deci alea 5 zile, 7 zile până s-a rezolvat, ea a produs efecte.
1: Păi la cine vă referiți?
3: Păi cum? Cine o grămadă de consilieri
2: locali care și-au dat demisia. Care aveau joburi în instituții publice, dar s-a rezolvat
3: nu
2: într-o
3: s-a rezolvat
2: seară.
3: Să vorbim pe subiectul ăsta.
1: Rezolvat.
2: Eu nu știu decât o singur consilier de la USR din județ care a demisionat, că era angajat la primărie.
3: Dar nu e vorba de USR sau nu e vorba de județul consilier. Constanța, nu e vorba de... E vorba de toată țara, unde acolo sunt vreo 3.000.
2: Da, erau chiar mai mulți. Mulți de la PSD.
3: Nu contează.
2: Păi contează, că Grindeanu a avansat această lege, a ținut cu dinții de ea.
3: Nu știu dacă președintele Grindeanu a avansat această lege.
2: PSD-ul.
3: Nu știu dacă este așa. Deci eu nu... Dar problema este foarte dură la momentul ăsta. Haideți puțin să povestim de noua lege a urbanismului, de codul urbanism, ca să vedeți acolo blocaje.
2: Nu
3: să...
2: se mai pot face mangle.
3: Nu se mai poate face nimic. Punct.
2: Păi nimic, punct, da.
3: Nu mangle.
2: Dar nici mangle.
3: Nu-i vorba de mangle aici. Nu se mai poate construi nimic, punct. Eu sunt tare curios. Avem norme la legea asta?
2: Încă nu, da.
3: Păi cum să
2: am înțeles
3: lege,
2: că la finalul săptămânii aveți o întâlnire pe treaba.
3: Cu cine?
2: Cu, nu știu, primarii de comune sunt convocați la o întâlnire urbaniști, să vi se povestească ce aveți de făcut.
3: Haide.
2: Așa spunea doamna Gâjul.
3: Stați puțin, că nu este, citim așa, să ni se povestească povestea povestioarei, că n-am norme, punct. Ce
2: să aveți, domnul Cârjaliu.
3: A, mersi, dar problema este alta.
1: Păi stați puțin, și în momentul ăsta unde ne aflăm? Deci a ieșit o lege...
3: Au abrogat, nu. Ce este foarte grav și asta, așa că au abrogat legea 50.
1: Da, corect. Dar nu numai 50, sunt foarte multe acte normative care au fost anulate.
3: Și 350 și 50 și așa au abrogat această legislație și inclusiv formularele. Vă trei săptămâni asta fără formulare, nu știam ce să facem.
2: Da. Nu s-au mai primit documente.
3: Nu, e corect?
2: Da.
3: Așa, păi tu în momentul când emiți o astfel de lege nu te gândești ceea ce faci? Nu te gândești, o emiți și dai...
1: Ar trebui să ai cu ce să gândești.
3: Păi da, așa e, domnul Florin Muntean.
1: Unde nu e nici domnul cer.
3: Și legea asta până acum, ce am citit, în afară de fapt, domne, problema este foarte simplă. Dacă nu știi, copii de la alții. Că legea privind urbanismul sunt și în alte state din comunitatea europeană.
1: Și unde ne aflăm acum? Unde e sincopa? De ce s-a blocat tot?
3: Sincopa...
1: Pentru că au fost anulate legile și nu avem altă lege acum.
3: Păi nu, și nu avem norme de aplicare. O lege nu poate fi aplicată decât cu norme.
1: Și dacă n-ai norme, după aceea să vină anexele la norme, mai stai.
3: Nu e vorba de anexele, dar ea în momentul când a fost gândit acest cod urbanistic, trebuia să gândească și în 3 zile să dea și normele de aplicare a legii. Nu dai legea pe data de 25, a intrat în vigoare, 25 august. Astăzi suntem în 15 septembrie, deci avem aproape...
1: Când totul e blocat.
3: Când totul e blocat și putem să primim niște documente așa să informăm. Dar omul vine la ghișeu și spune...
1: Adică nu pot să mai elibereze acum certificat de urbanism sau autorizație de urbanism.
3: Păi nu autorizație. Autorizație de urbanism nu există. Dar e decât certificat de urbanism.
2: Autorizație de construire.
3: Problema este după marea belea cu OCPI-ul. Da, avem 3 luni de blocaj aiurea în tramvai cu acest OCPI, avem acum cu cod urbanistic, care stai și te uiți, citești și încerci să înțelegi ce au putut să scrie acolo. Deci e ceva groaznic.
0: Poveștile orașului meu. Sky FM. Sky FM.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
5: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.

0: Poveștile orașului meu.
1: Bun, am zis să nu fiu singur cu dumneavoastră și am rugat-o și pe Lavinia să vină, care de fapt ea e creierul emisiunii, ea face documentarea, ea vă dă telefon, ea să ceartă cu invitații și atunci am zis, asumă-ți-o, fată. Tu ai invitat-o pe doamna Arghirescu, eu dau cafea, o dau apă minerală, tu dezbate și rezolvă toate problemele orașului.
2: Păi, în primul rând, vrem să știm ce s-a întâmplat cu plecarea arhitectului șef, pentru că doamna a preluat atribuțiile pe urbanism.
1: Nu ți-am spus
2: și
1: eu
2: în tot pauză. Orașul se zvonește că doamna l-a speriat pe leu.
1: Păi, ți-am spus eu în pauză.
3: Chiar nu știu.
2: Deci
3: n-am
2: nu e așa fioroasă.
3: Discuție personală cu domnul arhitect șef, nu cred că s-a speriat de... Dar știți că întotdeauna orice schimbare îți pune poate în viață niște întrebări și iei anumite decizii. Nu, chiar nu știu care a fost motivul deciziei. A fost foarte surprinzător pentru toată lumea și asta e, dacă așa a decis și nu s-a explicat mai pe în detaliu, ca să, că dacă, eu înțeleg așa, că dacă ai o problemă și nu-ți convine ceva și acel lucru te poate determina să iei o decizie respectiv o demisie, încerci mai întâi să o rezolvi, dar eu nu am.
2: Dar care e situația la urbanism? Ce ați găsit de când ați preluat acest departament? Adică e adevărat ce se spune că sunt foarte multe solicitări care stau de restanțe.
3: Sunt într-adevăr niște restanțe dacă ne referim la termenul legal de rezolvare a unor solicitări documentații de urbanism. Am făcut o inventariere a acestora împreună cu toți inspectorii din acest departament. Am fixat și niște termene în care trebuie să recuperăm practic restanțele pentru că avem o nouă legislație după care vom lucra. În acest moment am constituit și o comisie de lucru pentru redactarea noilor proceduri și le-am dat termen până luni 21 septembrie să prezinte primul draft ca să discutăm aplicat pe el. Deci încerc cumva să dinamizez, să spun, activitatea de punere la zi într-un fel a documentației.
1: Cu trinitrotoluent.
3: N-am înțeles.
1: Trinitrotoluent sau sifon.
3: Nu cred că e constructiv.
1: Puneți un dinamită, de-aia le aruncați în aocea.
3: Nu, să știți că oamenii sunt implicați, sunt și ei conștienți de tot ceea ce trebuie să facă și avem încă o nevoie de personal pentru că la Direcția de Planificare Urbanistică, de exemplu, din 4 posturi, efectiv lucrează 2 în acest moment. Acolo, practic, sunt toate documentațiile ce înseamnă puzuri, puduri și sunt în lucru la ora asta 13 puzuri încă din 2023 începute cu diversi prestatori.
1: Deci au 2 ani întârziere.
3: Atunci au început contractele. Nu am văzut încă, am cerut să mi se facă o situație cu fiecare contract în parte, termenul de expediție, dacă a fost prelungit, n-a fost prelungit, încă suntem în faza asta de documentare.
2: Aveți foarte multe puzuri, mă rog, domnul primar, știu că e fanul puzurilor, dar ce se întâmplă cu pugul? Că
3: păi,
2: ăla nu mai apare și noi l-avem expirat deja.
3: Da.
2: De fapt, prelungit și răsplălungit. La fel și în Mamaia.
3: Știți foarte bine că cel care a câștigat contractul a intrat în insolvență. Li s-a făcut o adresă prin care li s-a solicitat în punct de vedere dacă continuă contractul ca să putem să luăm o decizie. Li s-a răspuns că nu. Deci suntem în faza în care va trebui să achiziționăm un alt pug. Avem legea nouă, ne permite timp de 3 ani de zile să funcționăm cu reglementările existente și acești 3 ani de zile trebuie să elaborăm noile reglementări urbanistice pentru că altfel pedeapsa este una foarte dură, în sensul că nu mai putem accesa fonduri europene sau naționale, din fondul național, dacă nu avem aceste reglementări urbanistice finalizate. Și atunci ăsta o să fie drumul. O să fie odată de aia și cred că a fost gândirea să se facă aceste puzuri care se acopere întregul oraș, având în vedere că pugul era început, era incert, nu era finalizat.
2: Tot... Păi și-o luați de la zero sau de unde a rămas vechea firmă cu lucrările? Că asta... se ajunsese într-o etapă.
3: Noi acum ne focusăm pe puzuri, că ele sunt deja avansate și deodată elaborate puzurile, noul pug va trebui să țină cont și de aceste puzuri. De ce au făcut domnii ăștia, care am înțeles că nu li s-a decontat nimic, că am întrebat și eu, până la urmă mă interesa de partea financiară, că nu s-a recepționat nimic, nu s-a decontat nimic. Deci nu știu ce au făcut așa de bun ca să poată fi utilizat.
2: Ce se întâmplă astăzi la dezbaterea pe regulamentul parcărilor? Că oamenii înțeleg că vor veni în număr mai mare decât la alte dezbateri, dar se va lua, se va ține cont de propunerile lor sau vor asista doar la o discuție sterilă și regulamentul va trece ca în varianta propusă de administrație prin Consiliul Local?
3: Păi, ăsta este rolul, a fost în transparență decizională, am primit și în această perioadă zeci de propuneri.
2: Da, și țineți
3: ele au fost, sigur că da, ele au fost centralizate într-un registru, chiar l-am analizat, dar să știți că, spun din memorie acum, din ce am citit până la ora asta, din cele vechi, principalele nemulțumiri au fost legate de
2: tarifele.
3: Evident. Da. Eliminarea voucherelor de parcare liberă, gratuită pentru autoturismele hibride.
2: Bănuiesc acei 80 de lei pe zi pentru zona 1.
3: Nu, acolo nu a spus nimeni nimic. Păi, noi am pornit cu elaborarea acestui regulament de la niște realități. În acest moment, în zona fostă 0, care acum devine
2: adică
3: zona 1,
2: adică unde suntem noi acum,
3: avem 1600 de locuri de parcare. Bun, ce facem ca cât un număr cât mai mare de cetățeni să poată veni în această zonă, să-și rezolve diverse probleme sau pur și simplu să viziteze zona. Descurajăm staționarea pe termen lung, adică am pus niște tarife care cresc de la oră la alta, tocmai în ideea să fie cât mai rotative aceste locuri de parcare. O componentă care va începe în 21 de lunea viitoare, salubritatea. Pentru că aici sunt două lucruri de discutat. Odată, foarte mari sumele care le plătim pentru salubritate. Dacă îmi spun salubritate, nu trebuie să ne gândim la Polaris, pentru că
1: mai
3: în această sumă...
1: Mai pune și amenziile de la
3: amenziile de la fondul de mediu, da. Pentru că nu colectăm selectiv.
1: Sigur, corect.
3: Și aici trebuie să fie focusul, de aia și proiectul ăsta de punere în funcțiune a insulor ecologice, care va începe de luni și care... sigur, cu care sigur am identificat deja că vor fi niște probleme. Noi, ce am făcut până acum, am distribuit 55.000 de cartele la 867 de asociații și de luni Polaris-ul este pregătit să înceapă să ridice aceste noi pubele, că de asta și așteptat atât de mult, că a fost o discuție, că ați făcut proiectul și că de un an de zile stă. Da. Trebuie ca Polaris-ul să achiziționeze niște utilaje speciale ca să poată să colecteze aceste pubele. Va exista o perioadă de tranziție, adică vom merge în paralel cu pubelele vechi și cu cele noi, într-o perioadă cam de 2 săptămâni, până când vă va reuși Polaris-ul să elimine.
0: Poveștile orașului meu.

0: Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Poveștile orașului meu.
2: Avem bucuria și fericirea să ne revedem cu o prietenă dragă a emisiunii noastre și a radiourilor noastre. E vorba de doamna primar, Mariana Gâjiu, care eu cel puțin am dat-o de fiecare dată exemplu la când vorbești de primari. Bine ați venit, stimată doamnă!
3: Bună ziua, bine v-am regăsit!
2: Vorbim de primari, că v-ați despărțit de ei.
3: Nu doar de colegii primari, în zilele de 18-19 septembrie, pe care, uitați, deja le parcurgem, filiala județeană Constanța Asociației Comunelor din România a organizat cursul de pregătire profesională cu tema care este regăsită în noul, dacă vreți dumneavoastră, cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Știți că au intrat în vigoare din 25 august 2026 noul cod al urbanismului, cum îl numim noi pe scurt, și la Mamaia, că de acolo venim și confirm că într-adevăr încă se face plajă, la Mamaia, în sala de conferințe, am lăsat colegi primari, secretari generali ai comunelor, acolo unde există la nivelul comunei angajat arhitect, dacă nu funcționar public cu atribuții de arhitect sau de urbanism, pentru că acest compartiment trebuie să existe, al urbanismului, precum și colegi de la Serviciul Registru Agricol și de la Serviciul Impozite și Taxe. Președintele Asociației Comunelor din România este lector pentru ziua de astăzi, iar mâine este doamna director Anca Ileana Ginavar, care în cadrul Ministerului Dezvoltării este cea care a și scris pentru modificările din noul cod al urbanismului. Este de o mare importanță această modificare, deoarece privește, dacă vreți dumneavoastră, o activitate care pune atât pe harta serviciului urbanist, cât și a registrului agricol, care sunt actele administrative pe care le întocmesc funcționarii publici, le emite o administrație publică locală și care duce la o dezvoltare durabilă, corectă, a localităților pe care le reprezentăm.
2: Sau o distrugere durabilă și irevocabilă?
3: Nu. Distrugere nu poate fi vorba decât atunci cât ție nu-ți pasă, tu care ești ordonator principal de credite, tu primar ești în același timp artizanul dezvoltării unei localități unde niciunui coleg nu este indiferent dacă e distrus teritoriul administrativ al localității, doamne, pe care o reprezintă. Doamne.
1: Poveștile orașului meu.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Mira Gombo și ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Să ne bucurăm când avem succese și să ne uităm la noi cu echilibru, sunt cuvintele președintelui Nicu Șordan, care a participat de dimineață la inaugurarea, după o modernizare complexă, a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Bistrița. Au fost comemorați astăzi eroii din bătălia de la Păuliș în cel de-al doilea război mondial. Elevii școlii de subofițeri au rezistat în urmă cu 82 de ani unui inamic mult superior atât ca număr cât și ca tehnică de luptă. Și este vreme caldă astăzi cu temperaturi maxime între 22 și 32 de grade. Acum la București sunt 26 de grade. Președintele Nicu Șordan a inaugurat astăzi la Bistrița Spitalul Clinic Județean de Urgență, după finalizarea lucrărilor de modernizare, extindere și digitalizare cu bani din PNRR. Cu acest prilej, șeful statului i-a îndemnat pe cei prezenți să se bucure de faptul că acest proiect a fost realizat și să țină cont de astfel de succese, chiar dacă în România există corupție. Nicu Șordan.
3: Să ne bucurăm când avem succese și să ne uităm la noi cu echilibru. Pentru că dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa. Bineînțeles că România are corupție, grupuri de interese care acționează în interes propriu și nu în interesul public. Bineînțeles că am fi putut să fim mai digitalizați, mult mai digitalizați decât suntem. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem. Dar când avem niște succese, să ne uităm la ele ca niște succese. Da? Am avut niște oameni care au avut un termen limită, au avut niște bani europeni și s-au încadrat în termenul limită. Ăsta e un succes și sunt multe altele.
2: Investiția de modernizare a Spitalului Județean Bistrița a fost de 600 de milioane de euro, banii provenind din fonduri europene, de la Ministerul Sănătății, dar și din contribuții locale, transmite corespondenta noastră Cristiana Sabău. Cei 377 de eroi ai armatei române din așa numitul detașament Păuliș au fost comemorați astăzi la monumentul dedicat lor din apropierea localității cu același nume. Luptele de acum 82 de ani reprezintă un episod important al confruntărilor pentru apărarea vestului țării, în care unitatea respectivă, alcătuită din elevii școlii de subofițeri de infanterie de rezervă de la Radna, a anihilat alături de trupe de artilerie și infanterie un atac al trupelor hortiste care înaintau în zonă. Detalii în relatarea lui Ioan Suciu.
4: Bătălia de la Păuliș a rămas în istorie drept una dintre cele mai crâncene confruntări purtate de trupele române după întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste și a aliaților acesteia.
5: Istoria pe care a trăit-o comuna Păuliș și localitățile din jurul Păulișului nu trebuie uitată și trebuie transmisă din generație în generație pe viitor, pentru că efortul de constituire a României Mari trebuie dus mai departe. Sigeti Saul, primarul comunei Păuliș.
4: În septembrie 1944, înaintea a trupelor ungare și germane pe Valea Mureșului a fost oprită în zona Păulișului de un detașament românesc format în principal din 3 batalioane de elevi ai școlii de subofițeri rezervă de la Radna. Puțin peste 1800 de militari români au rezistat timp de 7 zile în fața unui adversar mult superior numeric și tehnic.
6: Ce înseamnă pentru tine eroi României?
7: Oamenii care au luptat pentru noi și care au asigurat viitorul nostru.
8: Eroii ăștia ne ajută să trăim într-o țară liberă și frumoasă, că noi să mergem mai departe.
4: În memoria eroilor detașamentului Păuliș, în anul 1974 a fost ridicat monumentul eroilor de la Păuliș. Monumentul conceput asemenea unui arbore uriaș, ancorat în pământ și în istorie, simbolizează permanența, sacrificiu și eroismul celor care au luptat în acel septembrie 1944.
2: Bucureștiul împlinește astăzi 567 de ani de atestare documentară, iar străzile sale devin locuri de întâlnire și spații pentru cultură și recreere. De la Arcul de Triumf la Calea Victoriei și Piața Amzei, localnicii și vizitatorii au parte de ateliere, discuții despre istoria și memoria orașului, muzică și proiecții de film și videomapping. Un reportaj de Adriana Tura.
9: Cretă pe asfalt, copii la ateliere, oameni care stau la aceeași masă și muzică în stradă. Așa arată astăzi zona Amzei, unde traficul auto a făcut loc unui weekend dedicat orașului și oamenilor care îl locuiesc.
10: E foarte relaxant. Noi am ieșit de la o cununie civilă și ne-am oprit să bem o cafea. Deci e parte din cotidian, ca să zic așa. E foarte bine primit.
9: Ce faci aici? Ce pictezi?
11: Orașul de Șenești Marea.
9: Ce vrei să mai pictezi?
11: O barcă și un soare.
9: În ce culori vrei să faci barca?
0: Maro, pungile de culoare roșie.
11: Salut, ce faci tu aici?
12: Am vrut să-mi fac o hartă cu propria mea stradă. Ce strada Știrbei Vodă și UK.
9: Ce înseamnă pentru tine OK?
12: O stradă normală, fără aglomerație prea multă. O stradă în care mă simt foarte aproape de casă.
13: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 20 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.
14: După ce a învins campioana olimpică Franța cu 3-2, fiind condusă cu 2-0, naționala masculină de volei a României a terminat pe locul 3 în clasamentul grupei D. Competiția ce a avut loc la BT Arena din Cluj, fiind devansată de Franța și Germania, România a avut 3 victorii, 9 puncte acumulate. În optimile de finală merge și Letonia alături de Franța, Germania și țara noastră. În optim, România va înfrunta Ucraina, a doua clasată din grupa B. Meciul dintre cele două echipe va avea loc la Sofia pe 20 septembrie de la ora 16. We'll be right back.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Kai FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii Constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost oprite pentru control 25 de autovehicule, iar în cauză au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 3.500 de lei și au fost reținute 4 certificate de înmatriculare. Totodată a fost constatată o infracțiune la regimul rutier în județ, fiind depistat un bărbat care se afla la volan sub influența alcoolului pe o stradă din localitatea 23 august. În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști. Reprezentanții Gărzii de Mediu Constanța au participat astăzi la campania Ziua de Curățenie Națională. Aceasta s-a desfășurat pe plaja modernă din municipiu, unde au participat voluntari, copii și reprezentanții comunității. În cadrul evenimentului, participanții au strâns deșeuri și au curățat plaja și spațiile verzi din apropiere. Totodată la acțiune au participat și peste 70 de jandarmi constanțeni. Au fost impuse restricții de trafic rutier pe strada Turda din cartierul Faleză Nord pentru desfășurarea unor lucrări de asfaltare. Conducătorii auto trebuie să evite circulația astăzi până la ora 16 pe sectorul de drum pe care se lucrează. Echipele de muncitori intervin în această perioadă cu utilaje pentru asfaltarea carosabilului, iar ulterior se vor aplica marcajele rutiere.
3: Una dintre cele mai interesante partide din cadrul etapei a 10-a din Superliga va avea loc în duminică pe stadionul național Arcu de Triumf din capitală. Liderul Dinamo, cu 20 de puncte, va primi replica celor de la Farul. Marinari au un singur eșec în primele 9 etape. După 3 victorii și 5 rezultate de egalitate, formația condusă de Ioan Ovidiu Sabău este pe 5 cu 14 puncte. Tot un eșec are și Dinamo, dar în schimb formația din Șoseaua Ștefan cel Mare are 6 victorii și 2 rezultate de egalitate. Meciul dintre Dinamo și Farul se dispută duminică 20 septembrie de la ora 20:30.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar apa măriare la țărm 20 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: în context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Sunteți în context. Primul subiect pe care vi-l propun este cel legat de stadionul Gheorghe Hagi, de proiectul viitorului stadion din Constanța, care din nou se scumpește. Ei bine, sunt subiecte care revin deja an de an în ordinea de zi a Consiliului Local Constanța, iar unul dintre ele are, putem spune, deja o istorie. Este vorba despre stadionul Gheorghe Hagi. Luni, pe 21 septembrie, consilierii locali vor vota un nou proiect de hotărâre. De fapt, e o nouă factură pentru noi toți, căci se va plăti din bugetul local. Municipalitatea trebuie să găsească în plus peste 5 milioane de lei pentru lucrările la acest obiectiv de investiții. Să vedem exact despre ce este vorba. Compania Națională de Investiții anunța Primăria Constanța că, printr-o hotărâre din 28 august, a fost aprobată suplimentarea contractului de proiectare și execuția stadionului cu peste 21 de milioane de lei, cu tot cu TVA. Din această sumă, contribuția pe care trebuie să o suporte Primăria Constanța, pentru că, atenție, cofinanțarea e împărțită, adică statul plătește o parte, primăria plătește 25% din valoarea lucrărilor suplimentare, este, așa cum spuneam, de peste 5 milioane. Merită să ne reamintim înainte de toate de unde pornim, nu-i așa? Să nu uităm de unde am plecat. Vechiul stadion Gheorghe Hagi din Constanța a fost demolat cu mare fast în vara și toamna, putem spune, anului 2023. Lucrările au început pe 10 iulie 2023, cele de demolare, la ele mă refer, și s-au încheiat în noiembrie în același an. Demolarea a fost făcută, ni s-a spus atunci, pentru a face loc unei noi arene moderne la standarde europene. Suntem deci la peste 3 ani distanță, practic, de acel moment, iar Constanța este în continuare un oraș fără stadion. Iar dacă lucrările de construcție propriu-zisă nici până astăzi nu au început, înseamnă că orizontul de timp în care orașul va avea în sfârșit o arenă nouă se cam îndepărtează. Și de ce a crescut prețul? Motivul invocat oficial este modificarea soluției de fundație sau de fundare. Sună tehnic, dar tradus pe limba tuturor înseamnă că felul în care urma să fie fixat stadionul în pământ s-a schimbat pe parcurs, iar acest lucru nu este o noutate pentru cei care urmăresc acest proiect de ceva vreme. Îmi amintesc și cred că mulți dintre dumneavoastră vă amintiți că încă din luna iulie primarul vorbea exact despre această problemă. Spunea atunci, întreacă de la finalul unei ședințe de Consiliu Local, că antreprenorul a considerat că soluția inițială de proiectare pentru fundație nu este suficient de bună și că trebuie consolidată. Ei bine, așa s-a ajuns la varianta piloților forați. Sper că spun bine, dacă nu, probabil că-s piloni. Dar ei trebuie forați, o soluție mai solidă, da, pe termen lung, dar evident mult mai scumpă. Chiar primarul estima atunci, în iulie așadar, că această schimbare va costa Primăria Constanța suplimentar în jur de 100 de milioane de lei în total la nivelul întregului proiect. Ca ce vedem acum, practic, este doar o primă tranșă concretă din acea factură anunțată încă în vară. Astăzi vorbim de peste 5 milioane de lei pe care Consiliul Local trebuie să-i aprobe, da, în ședința de mâine, nu de mâine, de luni, pardon, însă vor urma cu siguranță alte și alte tranșe, până la 100 de milioane, pentru că este practic un adițional la convenția de cofinanțare semnată încă din primăvara acestui an. Și aici apare o întrebare firească pe care cred că trebuie să o punem noi toți cu voce tare. Câte astfel de suplimentări va mai vedea acest proiect până va fi gata? Pentru că dacă ne uităm la istoricul stadionului, vedem un tipar care se tot repetă. Termene amânate, soluții tehnice schimbate pe parcurs, iar de fiecare dată când apare o modificare, apare și o factură nouă pentru bugetul local. Nu spun asta ca să sugerez rea credință sau lipsă de responsabilitate din partea celor implicați. Descărcările arheologice, natura terenului, condițiile de fundare sunt lucruri care uneori chiar probabil că nu pot fi anticipate perfect în faza de proiectare, dar tocmai de aceea e important ca aceste informații să ajungă la constanțeni în mod transparent, explicat și nu doar ca o linie, da, sau între paranteze într-un proiect de hotărâre votat într-o ședință de Consiliu Local. Un alt aspect care merită atenție, până la acest moment primarul nu a emis în ordinul de începerea lucrărilor de construcție propriu-zisă a stadionului, deși în vară exista o estimare optimistă legată de emiterea acestui ordin la final de august. Apoi a spus că la jumătatea lunii septembrie. Am trecut de jumătate, căci azi suntem în 18. Sper că nu greșesc. Suntem așadar, da, dincolo de jumătatea lunii septembrie, iar acest pas esențial încă nu s-a produs. Așadar, ce rămâne de urmărit pentru noi, ci oamenii de rând? În primul rând, ce se va vota luni? Votul prin care Consiliul aprobă sau nu alocarea acestor peste 5 milioane de lei suplimentari. În al doilea rând, evoluția lucrărilor, pentru că de ele depind practic tot calendarul următor al șantierului. Vorbim aici de lucrările de fundal sau la fundație. Și nu în ultimul rând, momentul în care va fi emis în sfârșit ordinul de începere a lucrărilor de construcție a stadionului. Pentru că constanțenii așteaptă de ani buni un stadion nou care să poartă, nu știu, numele lui Hagi sau numele Constanței sau numele echipei Faru, habar n-am, sperăm cu toții ca de această dată calendarul anunțat să fie și cel respectat. Pentru că până acum fiecare etapă acestui proiect a venit la pachet cu o întârziere și, așa cum spuneam de fiecare dată, și cu o sumă în plus.
0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Vorbim în continuare despre nou cod al urbanismului, că am vorbit toată săptămâna aici la Radio Sky despre asta cu invitații de la Poveștile Orașului Meu. Haideți să vedem, că le-am luat pe toate așa la rând, ce se poate construi fără autorizație și unde se oprește libertatea asta, pentru că lumea nu mai înțelege nimic, pe lângă faptul că nici administrațiile nu prea știu ce să facă, fiindcă reclamă ele că nu există norme de aplicare ale noului cod, da, al urbanismului, care, atenție, se aplică de pe 25 august sau încă de pe 25 august. El este reglementat prin legea 169 din 2026 și pentru că, iată, au trecut deja câteva săptămâni de când se aplică efectiv, cred că e momentul să vedem la firul ierbii ce se schimbă concret pentru cei care vor să construiască sau doar să renoveze, că e diferența aici. Vestea bună, cea care a fost și cel mai mult discutată, este introducerea unei proceduri simplificate prin notificare, care înlocuiește pentru anumite lucrări autorizația clasică de construire, cea despre care toată lumea are câte o poveste, cu dosare, ștampile și multe luni sau uneori ani de așteptare. Dar atenție! Aici apare și cea mai mare confuzie din spațiul public, pe care chiar și specialiștii am auzit așa că încearcă să o corecteze atunci când vorbesc. Faptul că nu mai ai nevoie de autorizație clasică nu înseamnă că poți construi unde vrei, cum vrei, singur, fără nicio regulă. Notificarea trimisă primăriei trebuie obligatoriu însoțită de un proiect tehnic semnat de arhitecți și ingineri autorizați, care garantează că se respectă normele de urbanism și cerințele de calitate. Cine beneficiază în primul rând de această procedură? Mediul rural. În intravilan, în afara zonelor protejate, se poate ridica prin simplă notificare case, de pildă, case unifamiliale de până la 150 de metri pătrați, cu parter sau demisol și parter, folosind fie un proiect tip, fie un proiect individual avizat de arhitectul șef al județului, dacă respectivul UAT din mediul rural nu are propriul arhitect, pentru că sunt foarte multe aceste situații. Tot la sate, anexele gospodărești, că vorbim de terase, pergole, bucătării de vară, garaje sau chiar și piscine, intră pe aceeași procedură simplificată, de vreme ce suprafața lor cumulată nu trece de 50 de metri pătrați. Pentru cei de la oraș, mai ales pentru cei care locuiesc de pildă la bloc, noutățile sunt legate mai ales de renovări și modificări interioare. Se pot închide unitar balcoane, lojii, se pot extinde sau reamenaja băi și bucătării, se pot muta pereți despărțitori din gips carton, nu pereți de rezistență, cu o singură condiție esențială, care nu se negociază. structura de rezistență a clădirii să rămână neatinsă. La casele individuale deja există, se permite chiar amenajarea unei mansarde în podul unei case deja existente, se poate permite amenajarea unei mansarde cu podul, să spunem, actual, sau înălțarea acoperișului cu maxim jumătate de metru. Există însă și o listă separată mai puțin cunoscută de lucrări urbane mici, care nici măcar nu au nevoie de notificare cu proiect tehnic, ci doar de un aviz de amplasare. Vorbim aici de stații de încărcare pentru mașini electrice, rastelele de biciclete, tonetele de presă, nu prea mai sunt, dar poate în alte orașe există, tonete cu flori, toalete ecologice, amenajări temporare pentru concerte sau târguri și alte asemenea, cu condiția evident să nu blocheze traficul auto sau pietonal. Haideți să vedem și partea de procedură pentru care câteva capcane, spune eu. Dacă după ce depuneți documentația la primărie, asta, notificarea, da, autoritatea locală are 15 zile lucrătoare să răspundă la ea. Dacă nu răspunde nimeni în acest interval, se aplică principiul aprobării tacite, iar proiectul se consideră acceptat. Dar, și aici insist, pentru că mulți omit exact acest detaliu, chiar și după aprobarea tacită mai trebuie să aștepți încă 15 zile calendaristice înainte de a putea demara efectiv lucrările. Deci, nu a doua zi de dimineață îți aduce excavatorul în curte. Un alt punct pe care legea îl tratează foarte strict este execuția în regie proprie, adică fără antreprenor autorizat. Mulți cred că odată ce au primit autorizația sau au notificarea aprobată, pot să se apuce de treabă, nu știu, cu câțiva prieteni care au o betonieră sau cu câțiva prieteni și o betonieră închiriată. Nu este așa. Regia proprie este permisă exclusiv pentru locuințe din mediul rural care au doar parter, pentru anexe gospodării simple, exact cum spuneam, de tip garaje, terase, pentru orice alte categorie de construcție, inclusiv dacă ne referim la casele cu etaj sau la lucrări în bloc, legea obligă la angajarea unui antreprenor autorizat. Există totuși o singură excepție, o scutire unică, dacă ești atât beneficiarul cât și utilizatorul final al unei singure locuințe, să spunem unifamiliale, ești exceptat de la obligația de asigurare pentru acea lucrare. Ce rămâne practic de reținut din tot acest pachet legislativ extrem de stufos? Statul a redus birocrația pe hârtie, dar a mutat în mare parte responsabilitatea privind calitatea și legalitatea lucrărilor direct în curtea proprietarilor, a specialiștilor pe care aceștia îi angajează, că sunt ingineri, că sunt arhitecți. Cu alte cuvinte, procedura se scurtează, dar răspunderea, dacă ceva nu respectă regulile, cade pe cel care construiește sau renovează sau mai știu eu ce. Recomandarea înainte de prima lopată, da, cum se spune, rămâne una simplă. Verificați cu atenție dacă proiectul vostru se încadrează la notificare sau are în continuare nevoie de autorizație clasică și lămuriți-vă din timp dacă legea vă permite să construiți în regie proprie sau, dimpotrivă, vă obligă să apelați la o firmă autorizată. Pentru că, așa cum spuneam la început, mai puțină birocrație nu înseamnă de multe ori mai puține reguli. Și în cazul de față acest lucru se aplică.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Polițiștii Serviciului de Ordine și Siguranță Publică au desfășurat în cursul serii trecute o acțiune în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate 50 de persoane și au fost controlate 21 de obiective. În cauză au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 26.000 de lei. 33 de hectare de pe faleza Tuzla au fost recuperate definitiv în instanță după 11 ani de procese. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Aceasta a precizat că au fost luate prin hotărârea Consiliului Local 33 de hectare de faleză, iar în Alta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că terenurile sunt proprietatea publică a statului. Calitatea vieții devine un criteriu tot mai important în dezvoltarea orașelor. Studiile internaționale arată că spațiile publice atractive, mobilitatea, siguranța, zonele verzi și oferta culturală contribuie la atractivitatea unui oraș și la experiența de zi cu zi a locuitorilor. Astăzi, cele mai apreciate orașe nu mai sunt evaluate doar prin economie și infrastructură, ci și prin felul în care oamenii trăiesc, se deplasează, se relaxează și interacționează în spațiul urban. Copenhaga, considerată în acesta în cel mai bun oraș de locuit din lume, este unul dintre exemplele care arată importanța spațiilor verzi, a mobilității și a zonelor dedicate comunității. Aceeași direcție începe să se regăsească și în proiectele de regenerare urbană din România. La Constanța, proiectul propus de Iulius pe fosta platformă de Nord Oil Terminal urmărește integrarea unor spații publice și zone verzi într-un mix de funcțiuni care să susțină activitățile comunității și să contribuie la creșterea calității vieții. Mai multe detalii pe site-ul constanța365.ro.
2: Federația Română de Oină va organiza în zilele de 26 și 27 septembrie 3 competiții de oină pe stadionul Cotroceni din capitală. Este vorba de Cupa Regelui, Cupa Reginei, dar și Cupa Unirii. Intrarea va fi liberă la cele 3 evenimente. Bucureștiul așadar va fi prin stadionul Cotroceni gazda perfectă pentru cele 3 competiții de oină. Sâmbătă 26 septembrie se va disputa Cupa Reginei între Clubul Sportiv Hida și Asociația Clubul Sportiv Galicia Mare, iar de la ora 12 pentru Cupa Regiului se vor întâlni CSM Râmnicu Sărat și Biruința Gherăiești. Cupa Unirii la oină va aduna la start echipa reprezentativă a României și cea a Republicii Moldova.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar apa măriare la țărm 20 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost oprite pentru control 25 de autovehicule, iar în cauză au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 3.500 de lei și au fost reținute 4 certificate de înmatriculare. Totodată a fost constatat o infracțiune la regimul rutier în județ, fiind depistat un bărbat care se afla la volan sub influența alcoolului pe o stradă din localitatea 23 august. În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști. Bulevardul Tomis este pietonal astăzi pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră este restricționată pe acest segment de drum până la ora 23. Totodată a fost întrerupt sistemul de semaforizare de la intersecția Bulevardelor Ferdinand și Tomis, iar autobuzele care circulă pe bulevard vor fi deviate pe strada Răscoalei. Reprezentanții Gărzii de Mediu Constanța au participat astăzi la campania Ziua de Curățenie Națională. Aceasta s-a desfășurat pe plaja Modern din municipiu, unde au participat voluntari, copii și reprezentanții ai comunității. În cadrul evenimentului, participanții au strâns deșeuri și au curățat plaja și spațiile verzi din apropiere. Totodată la acțiune au participat și peste 70 de jandarmi constanțeni.
3: Derby județean în Liga a 3-a de fotbal, seria 4-a, Portul Constanța, Clubul Sportiv Agigea. Meci programat pe data de 19 septembrie de la ora 17. Tot în aceea zi, Axiopolis Cernavodă de joacă acasă primind replica celor de la Agricola Borcea. Evoluție în fața propriilor suporteri și pentru Gloria Boneasa, care va întâlni pe propriul teren Dunărea Călăraș. Iată și restul partidelor din această rundă din seria 4-a, Liga a 3-a de fotbal. Recolta Gheorghe Doja, Oțelul Galați 2, Sporting Liești înainte Modelul și Unirea Braniștea Progresul Fundulea, după trei etape scurse în actuală ediție de campionat, Axiopolis Cernavodă este pe locul 2 în clasament cu 7 puncte. Tot cu 7 puncte pe locul 3, Clubul Sportiv Agigea, la rândul ei formația Portul Constanța cu 3 puncte ocupă locul 9 în clasament, iar Gloria Boneasa este pe 10 cu un singur punct acumulat.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar apa mării are la țărm 20 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni, vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă și toată distracția de care ai nevoie, în Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Sky. Sky FM.
1: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
7: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Kai FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea, alocarea și virarea fondurilor necesare suplimentării cofinanțării lucrărilor ce se vor realiza prin CNI pentru construirea stadionului Gheorghe Hagi și aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea bulevardului Madrid în zona cartierului Tomis Plus, precum și legătura cu arterele principale din zonă. Cel de-al treilea proiect vizează aprobarea modificării actului constitutiv al Citybus prin cooptarea în structura acționariatului Societății a Unităților Administrativ-Teritoriale Cumpăna, Ovidiu și Năvodari. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost oprite pentru control 25 de autovehicule, iar în cauză au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 3.500 de lei și au fost reținute 4 certificate de înmatriculare. Reprezentanții Gărzii de Mediu Constanța au participat astăzi la campania Ziua de Curățenie Națională. Aceasta s-a desfășurat pe plaja Modern din municipiu, unde au participat voluntari, copii și reprezentanții comunității. În cadrul evenimentului, participanții au strâns deșeuri și au curățat plaja și spațiile verzi din apropiere. Totodată la acțiune au participat și peste 70 de jandarmi constanțeni.
3: Una dintre cele mai interesante partide din cadrul etapei a 10-a din Superliga va avea loc în duminică pe stadionul național Arcul de Triumf din capitală. Liderul Dinamo, cu 20 de puncte, va primi replica celor de la Farul. Marinarii au un singur eșec în primele 9 etape. După 3 victorii și 5 rezultate de egalitate, formația condusă de Ioan Ovidiu Sabău este pe 5 cu 14 puncte. Tot un eșec are și Dinamo, dar în schimb formația din Șoseaua Ștefan cel Mare are 6 victorii și 2 rezultate de egalitate. Meciul dintre Dinamo și Farul se dispută duminică 20 septembrie de la ora 20:30.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat și trecător va fi ceață spre dimineață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.

0: Sky FM. Sky FM. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Acestea vizează aprobarea, alocarea și virarea fondurilor necesare suplimentării cofinanțării lucrărilor ce se vor realiza prin CNI pentru construirea stadionului Gheorghe Hagi și aprobarea documentației tehnico-economice pentru construirea bulevardului Madrid în zona cartierului Tomis Plus, precum și legătura cu arterele principale din zonă. Cel de-al treilea proiect vizează aprobarea modificării actului constitutiv al City Bus prin cooptarea în structura acționariatului Societății a Unităților Administrativ-Teritoriale Cumpăna, Ovidiu și Năvodari. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost oprite pentru control 25 de autovehicule, iar în cauză au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 3.500 de lei și au fost reținute 4 certificate de înmatriculare. Reprezentanții Gărzii de Mediu Constanța au participat astăzi la campania Ziua de Curățenie Națională. Aceasta s-a desfășurat pe plaja Modern din municipiu, unde au participat voluntari, copii și reprezentanți ai comunității. În cadrul evenimentului, participanții au strâns deșeuri și au curățat plaja și spațiile verzi din apropiere. Totodată la acțiune au participat și peste 70 de jandarmi constanțeni. Procurorii DIICOT Constanța au dispus reținerea a 2 inculpați cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de trafic de minori și tâlhărie calificată. Potrivit DIICOT, între lunile mai și septembrie, în timp ce era implicat într-o relație de concubinaj cu o minoră în vârstă de 15 ani, un inculpat de 20 de ani a determinat victima să practice prostituția în folosul lui. De asemenea, cei 2 inculpați au deposedat un bărbat de o sumă de bani în timp ce se aflau într-o locație folosită de persoana vătămată minoră, prin folosirea de violențe și amenințarea cu un cuțit. În cauză, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a inculpaților pentru 30 de zile. După mai bine de 3 luni de la explozia dronei din portul Constanța, depozitele Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare nu au fost reparate. Directorul Arzvom a declarat că au fost afectate hala de materiale de salvare, sediul administrativ, stația de decontaminare și hala de stocare baraje. Până la acest moment, Arzvom nu a primit fonduri pentru reparații de la guvern. La rândul său, ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a precizat că la el nu a ajuns nicio solicitare din partea agenției. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat și trecător va fi ceață spre dimineață. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23, la Sky FM.

Deep your soul in the sea. Then crush on the beach. This is